puasa yang wajib seperti puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa sunnah seperti puasa Syawal, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh,